svemira, odlučio sam ostati na ovoj planeti i biti samo jedan od mnogih.

Ja sam Dubravko Ivaniš iz Pip Chips Video Clips. Vi upravo jašite na valovima Radio Studenta i po mom skromnom mišljenju zaista nema nikakve potrebe da mijenjate frekvenciju.

Ja sam Rambo Amadeus, pozdravljam sve slušalce Radio Student. Nemojte, gledajte umore kad idete na more, ako sa zapada grmi, vraćajte se doma.

0: Je li tu neki radio?
1: Je.
0: Koji?
1: Radio sam je.
2: Pizda to vreme. Skos neki dežuje. Pa te oblake, kurac.

pizda to vreme. Skos neki te žuje, pa te oblaki kurac. Fakaj, kurac, stari, to se vsak dan ponavlja. Vsak dan ta keš,